A piti hono tā tai hono, he pitu I te rangi, a mautonu, mautonu, mautonu. He pitu I te whenua, ngaro noa. A reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaki tanga. Ko tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti honu, tā tai honu, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki oki.